0: क्लास तुम कुफा भी
1: फालू फंते न वे न फालू फंते न ते चीना ताऊंगी हिच वेट का सांबट फियाना नुलम्बिची फाफालू फंते न चमाना पियांगारन अंपिगु का मामी निसंबरावारन न फालू फंते न चितुसा चिम्यातु यंदंदंदन वूला व्यंतिलंबातु फ़ाइज़ कंटे नम ट्वीट में लानग चाराइक टूस नुआवन तरानग न फालू वंटे न चिफ़न में जंतास न टेन निवाई ने सुल्टे न ग्यास फ़ाफालू वंटे न तेराइन लाइम ताज़न अनंदा चांबुन इलेफ्टे न राज़न न फालू वंटे न चाइटेटन जावन कायंबुनी टे न रकुफन अव नावन फ़ाफानेटे न टे न इतुव्यम न्याफ Mifalio vantena, tiendri ke sidoka ny fieveratena ho mahavita tokana. Fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avim-pirenena iteraboninahitra. Mifalio vantena, tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana. Fa falio vantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Mifalio vantena, tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka. Fa falio vantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny falio vantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa falio vantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny falio vantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa falio vantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny randy anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy